0: la radio oficial de las selecciones de fútbol de los Estados Unidos. Cerramos la jornada sabatina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. En vivo, directamente desde Vancouver y por el grupo D, Australia, Turquía. Hoy comenzando a las 11:30 de la noche, tiempo del Este, 8:30 Pacífico, y junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial. La Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con toda su emoción y solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Y este domingo por el grupo E es el turno de la Mannschaft, enfrentando a la Ola Azul, Alemania, Curazao. Comenzando a las 12:30 tiempo del Este, 9:30 de la mañana Pacífico, y junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
1: Fútbol de Primera.
2: Señoras y señores, gracias por estar con nosotros en la previa de este encuentro entre Haití y la selección de Escocia. Saludamos también a Yayo. ¿Cómo estás? Qué gusto, Yayo. Vamos a ver a una Escocia que solo perdió un partido en la clasificación a esta Copa del Mundo. ¿Cómo estás?
3: Sí, así es, Kevin. Es un gusto saludarte a ti también, a Manuel, a Carlos. Un placer, ¿no? Un partido que puede estar complicado para Haití si es que no logra resolver, para mí, desde los primeros minutos. Porque va a estar muy difícil, ¿no? Haití es un equipo que jugó en Curazao, ¿no? Porque no tuvo problemas para jugar ahí en su tierra, tuvo que jugar ahí en Curazao, primero de la eliminatoria, ¿no? Al igual que Escocia, primero en eliminatoria, quiere decir que vienen dos equipos de hacer bien esas cuestiones. Vamos a ver si ahora también se muestran de esa manera.
2: Muy bien, seguimos acá en Fútbol de Primera. Recuerden escanear el código QR en pantalla y suscribirte gratis también a nuestro newsletter. El Mundial completo a través de la radio del Mundial en los Estados Unidos, Fútbol de Primera. Regresamos.
4: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
5: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
4: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
5: Por suerte tengo Total Wireless.
4: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el
6: aquí,
4: dispositivo.
6: En Estados Unidos es donde todos celebramos como local, donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio, donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña, y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos vía IOD S&P Global Mobility para julio de 2025, incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be
1: clean. Qué lindo cuando se celebra en grande. Y en IHOP, todos los días se puede. Con el $6 IHOP Value Menu, tienes pancakes con tocino y huevos, French toast con mantequilla, y el nuevo BLT en la alineación. Todo por solo $6. Así se celebra el $6 IHOP Value Menu, todos los días en IHOP. Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar, sin sustituciones. No válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
8: Doug. Hot dog! Get your hot dog!
9: Customize! Customize and save with Liberty Mutual.
8: Hey, what are you doing?
9: I like your method. Direct. To the point. A little loud, but...
8: Listen, people don't buy car insurance the same way they do hot dogs.
9: Not yet, but both are customizable.
10: Popcorn! Get your popcorn!
8: Babe, this is a hot dog area.
9: And customize and save area. Get a quote at LibertyMutual.com or with your local agent.
11: Liberty, Liberty, Liberty, Liberty.
0: Con la misma ilusión de nuestra primera Copa del Mundo en Corea-Japón 2022. Fútbol de Primera, la radio del Mundial, está listo para hacerte vivir una Copa del Mundo inolvidable.
11: Cristiano Ronaldo quiere meter a Portugal en semifinales.
0: Del 11 de junio al 19 de julio, vive la mejor experiencia y la cobertura más completa con un equipo mundialista de primera. Desde todas las canchas, todos los goles, el mejor análisis y el debate serio y objetivo lo encontrarás en Fútbol de Primera. 39 días a pura pasión, a puro fútbol y a puro gol.
11: 2-1 gana Inglaterra, señoras y señores, la pelota arriba.
0: Te invitamos a disfrutar la fiesta del Mundial y solo por Fútbol de Primera. Desde hace 24 años, la radio del Mundial en los Estados Unidos.
12: It's game day at Jim's house, and the spread is impressive.
13: Mike's already done some damage with the hot wings, and now he's dropping back and going deep for another slice of pizza.
12: I sure hope he brought the Pepto.
13: Mike knows that Pepto-Bismol provides fast, five-symptom relief from unexpected stomach upsets. He's no rookie.
12: The way he's throwing back those nachos, he's the GOAT.
14: Be ready for game day with Pepto-Bismol.